0: ضرورت ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم مودی فرانس اور سلواکیہ کے اپنے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. روانگی سے پہلے اپنے بیان میں مودی نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کے اسٹریٹجک ویژن میں فرانس کو ایک خاص مقام حاصل ہے. وزیراعظم مودی نے کہا کہ اس دورے کا بنیادی مرکز ہندوستان اور فرانس کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی روابط کو فروغ دینا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ دورہ یورپی یونین کے ساتھ ہندوستان کی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید فعال بنائے گا, جس کا سلواکیہ ایک اہم اور قابل قدر رکن ہے. وزیراعظم کل فرانسیسی صدر میکرون کے ساتھ مل کر ہندوستان بھارت انوویٹس کا افتتاح کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی تقریب ہندوستان فرانس انوویشن سال کے پس منظر میں منعقد ہو رہی ہے. مودی نے کہا کہ یہ تقریب ہندوستان کے سب سے امید افزا اسٹارٹ اپس کو عالمی سرمایہ کاری سے جوڑے گی اور ہندوستان کے اعلیٰ تعلیمی نظام سے ابھرنے والی اختراعات کے لیے اہم محرک کا کام کرے گی. وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بدلتے ہوئے جنگی حالات کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے. انہوں نے آج حیدرآباد کے قریب ڈنڈیگل ایئر فورس اکیڈمی میں منعقدہ 217ویں کورس کی کمبائنڈ گریجویشن پریڈ کا معائنہ کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی کی وجہ سے جنگ کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آئی ہے. اب وہ دور گزر چکا جب جنگوں میں صرف فوجی اور روایتی ہتھیار ہی حصہ لیتے تھے, بلکہ اب راڈار, سیٹلائٹس, ڈرونز اور روبوٹک سسٹم جنگی حکمت عملی کا اہم حصہ بن چکے ہیں. انہوں نے وضاحت کی کہ حریف ممالک کے معلوماتی, مواصلاتی اور نگرانی کے نظام کو کنٹرول کرنا بھی جنگ میں اہم ہو گیا ہے. وزیر دفاع نے نئے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور حالات کے مطابق اپنی تکنیکی مہارتوں کو فروغ دیں. انہوں نے ذہنی صلاحیتوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ محض سخت محنت ہی کافی نہیں بلکہ اسمارٹ ورک کو بھی ترجیح دی جانی چاہیے. اس پریڈ میں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی سے تربیت حاصل کرنے والی خواتین کیڈٹس کا پہلا بیچ باقاعدہ طور پر ہندوستانی فضائیہ میں شامل ہوا. تقریب کے دوران سکھوئی 30 MKI سارنگ ہیلی کاپٹر اور سوریا کرن ایروبیٹک ٹیم کے فضائی کرتبوں نے حاضرین کو کافی مسحور کیا.
1: جن ایئر فورس ہمیشہ بھارت کی ڈھال اور بھارت کی تلوار بن کر رہی ہے, حال ہی میں آپریشن سندور میں بھی ہم نے یہی بھاونا آپ سب کے اندر دیکھی ہے. 7 آتنکی ٹھکانوں کو نست نابود کرنے میں کامیابی حاصل کی. یعنی ہم اتنا بڑا آپریشن سفلتا پوروک انجام دے پائے تو اس کے پیچھے ہمارے انڈیجنس پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ ہماری ایئر فورس کے ٹرینڈ, کریجیس اور ڈسپلنڈ آفیسر کا امپورٹنٹ کانٹریبیوشن تھا. نشچت ہی بھوشیہ کے آپریشن میں بھی ہمارے ایئر فورس کی یہی بھومیکا دیکھنے کو ملے گی, ایسا میرا وشواس ہے.
0: نائب وزیراعلی ملو بھٹی وکرمارکا نے واضح کیا کہ کانگریس کی عوامی حکومت ریاست میں روحانیت کے ساتھ ساتھ تعلیم, صحت اور آپاشی کے شعبوں کی ترقی کو اولین ترجیح دے رہی ہے. انہوں نے آج ملک ضلع کے گڑم گٹا میں واقع شری ستیہ نارائنا سوامی مندر کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا. اس تقریب میں وزرا سری در بابو, پونم پربھاکر, کئی ارکان اسمبلی, رکن پارلیمنٹ جی وینکٹیشور راؤ نے شرکت کی. اس موقع پر بات کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا نے اعلان کیا کہ صرف 2.5 سال کے عرصے میں ریاست بھر کے مندروں کی ترقی کے لیے 2216 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں. مرکزی وزیر کوئلہ کشن ریڈی نے سنگارانی کمپنی کے تحفظ اور ترقی کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو مکتوب روانہ کیا ہے. انہوں نے میڈیا اطلاعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا جن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ریاست کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جانے والی سنگارانی کمپنی سے تقریباً 1600 کروڑ روپے مالیت کا 40 لاکھ ٹن کوئلہ غائب ہو گیا ہے. انہوں نے مکتوب میں نشاندہی کی کہ کمپنی پہلے ہی حکومت سے ملنے والے 51,500 کروڑ روپے کی واجب الادا رقم کی عدم ادائیگی کی وجہ سے شدید دباؤ میں ہے اور ایسے وقت میں اس طرح کی بے قاعدگیاں سنگارانی کو مزید نقصان پہنچائیں گی. انہوں نے ان الزامات کی جامع تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا. انہوں نے اپیل کی کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے نگرانی کے نظام کو مستحکم کیا جائے اور مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جائیں. یہ آکاشوانی ہے. ریاستی وزیر سیتکا نے بتایا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے متعارف کروائی جانے والی VBG رینج اسکیم پر حکومت تلنگانہ شدید اعتراض کا اظہار کر رہی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ 1 جولائی سے اس پالیسی کو نافذ کرنے کے مرکزی حکومت کے دباؤ کے خلاف ایک احتجاجی مکتوب لکھا جائے گا. آج اعلیٰ حکام کے ساتھ منعقدہ ایک جائزہ اجلاس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کام کے دنوں کا الاٹمنٹ ملازمت کے ایام کی فراہمی میں نئی شرائط و ضوابط درست نہیں ہیں. انہوں نے خاص طور پر زرعی سیزن کے دوران 60 دنوں کے لیے کام رکنے کی شرط پر سخت اعتراض کیا. انہوں نے واضح کیا کہ طویل مدتی بنیادوں پر روزگار ضمانت

0: تربیت پر ڈاکٹر سمیہ تمکین اکیڈیمک ایسوسی ایٹ شعبہ اردو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن سٹی سے سبق سماعت کریں گے۔
1: اختر شیرانی ٹونگ راجستھان کے محلے مہندی باغ کے ایک معزز خاندان میں 4 مئی 1905 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حافظ محمود خان شیرانی تھا جو اردو کے بلند پایا محقق شمار کیے جاتے ہیں۔ اختر شیرانی کا اصلی نام محمود داؤد خان تھا۔ اختر کی پرورش اور نگہداشت میں ان کے والد نے خصوصی توجہ دی۔ اختر شیرانی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ اختر شیرانی کو اردو اور فارسی پر عبور حاصل تھا۔ ان کے فارسی کے استاد صابر علی شاکر تھے جو ایک شاعر بھی تھے۔ ان کی ہی صحبت کی وجہ سے اختر شیرانی شاعری کی طرف مائل ہوئے۔ ابتدا میں اختر شیرانی استاد صابر علی صاحب سے ہی اصلاح لیا کرتے تھے۔ اختر شیرانی کے والد نے جہاں اختر کو تعلیمی سہولیات فراہم کی، وہیں انہوں نے ان کی جسمانی نشو و نما کا بھی خیال رکھا۔ گھر کے احاطے میں

میں اختر شیرانی نے اپنے والد کے ساتھ ٹونگ کو خیر باد کہا اور کچھ عرصے جودھ پور میں گزارا. پھر 1921 عیسوی میں لاہور پہنچ گئے. لاہور کے فضا نے ان کی شعری شخصیت کو ابھرنے کا بھرپور موقع دیا. 1921 عیسوی میں اختر شیرانی لاہور کے اورینٹل کالج سے وابستہ ہو گئے اور اسی سال منشی فاضل کا امتحان اچھے نمبروں سے کامیاب کیا. اردو اور فارسی کے ساتھ ساتھ عربی اور انگریزی زبان پر بھی انہیں عبور حاصل تھا. تعلیم کے ساتھ ساتھ شاعری کا سلسلہ بھی اختر نے جاری رکھا. ابتدا میں انہوں نے علامہ تاجور نجیب آبادی سے اصلاح سخن لیا, لیکن جلد ہی یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور پھر انہوں نے کسی سے کوئی اصلاح نہ لی. اختر شیرانی کی تخلیقات 1925 عیسوی سے لاہور کے مختلف رسائل میں شائع ہونا شروع ہو گئیں. اسی زمانے میں رسالہ عالمگیر لاہور میں ان کی نظمیں جوگن, تیتری, انجام ہستی اور حسن معصوم اور اس کی محافظ حور وغیرہ شائع ہوئی. یہ نظمیں خوب پسند کی گئیں. 1940 عیسوی میں محمود شیرانی ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد واپس ٹونگ چلے گئے. اختر بھی ان کے ساتھ ٹونگ چلے گئے, لیکن انہیں لاہور چھوڑنے کا غم بے حد ستاتا رہا. 15 فروری 1946 عیسوی کو محمود شیرانی طویل علالت کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئے. یہ حادثہ اختر شیرانی کے لیے عبرت ناک ثابت ہوا. انہیں زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ انہوں نے ایک ایسا باپ کھو دیا جو تمام عمر ان کی لاپرواہیوں کو برداشت کرتا رہا. ان کی آزمائشوں کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا, بلکہ ان کے داماد کا انتقال کسی ناگہانی موت کے سبب 29 ستمبر 1947 عیسوی کو ہوا. جوان عمر میں لڑکی کا یوں بیوہ ہو جانا اختر شیرانی کے لیے بہت غمناک تھا. ان کی معاشی زندگی بھی تنگ دستی کا شکار تھی. وہ شراب کے لیے لوگوں سے پیسے لیا کرتے تھے اور واپس نہیں کرتے. اس وجہ سے انہیں لوگوں سے برا بھلا بھی سننا پڑا. 1947 عیسوی میں تقسیم ہند کا واقعہ عمل میں آیا. تقسیم ہند کے ایک سال بعد اختر شیرانی واپس لاہور چلے گئے. اپنے اہل و عیال کو وہ ٹونک میں ہی چھوڑ گئے تاکہ وہ گھریلو سامان وغیرہ کا تصفیہ کر کے لاہور آئیں. لاہور آنے کے بعد اختر شیرانی کے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے. شراب زیادہ پینے کی وجہ سے ان کا جگر جواب دے چکا تھا. انہیں ہسپتال میں شریک کروایا گیا. کچھ دن بعد ان کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی. اسی اثنا ان کے اہل و عیال لاہور پہنچ چکے تھے اور لاڑکانہ میں مقیم تھے. اختر شیرانی 9 ستمبر 1948 عیسوی کی دوپہر اس دار فانی سے کوچ کر گئے, لیکن ان کی تدفین 11 ستمبر کو انجام پائی, جس ہی دن محمد علی جناح کا انتقال ہوا تھا, جس کی وجہ سے اختر شیرانی کے جنازے میں چند احباب اور گھر کے افراد کے علاوہ کوئی نہ تھا. گرچہ کہ اختر شیرانی استادی شاگردی میں یقین نہیں رکھتے تھے, لیکن اس دور کے کئی شعرا ان سے اپنے کلام پر اصلاح لیا کرتے تھے. ان کے شاگردوں میں احمد ندیم قاسمی, نون میم راشد, مرزا عریب, کنیز فاطمہ سیاد اور ادا بدایونی کے نام قابل ذکر ہیں. اختر شیرانی کی تصانیف میں کل 9 شعری مجموعات اور 6 نثری تصانیف شامل ہیں, جن میں پھولوں کے گیت, نغمہ حرم, صبح بہار, اختریستان, لالے تور, طیور آوارہ, شہناز اور شیرستان, زحاک, دھڑکتے دل, آئینے خانے میں, اختر و سلمہ کے خطوط وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں. اختر شیرانی کی زندگی کا بنیادی محرک عورت ہے, لیکن انہوں نے عورت کو صرف محبوبہ کے طور پر ہی استعمال نہیں کیا, بلکہ ان کی نظموں میں وہ بیوی, بیٹی اور بہن کی صورت میں بھی سامنے آتی ہیں. اختر شیرانی مذہب کے پاسدار تھے. وہ اس کی بے حرمتی قطعی برداشت نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز نعت گوئی سے کیا. زندگی کے آخری ایام میں بھی انہوں نے بہترین نعتیں کہیں. اختر شیرانی کو اردو کا سب سے بڑا رومانی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے. اگرچہ ان کی شاعری میں رومانیت کی تمام خصوصیات نہیں ملتی, لیکن جوش و جذبہ, فطرت سے لگاؤ, عشق و محبت وغیرہ جیسی خوبیاں ان کی نظموں میں بخوبی موجود ہیں. اختر شیرانی کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے پہلی بار اردو شاعری میں محبوبہ کے طور پر عورت کا ذکر صیغہ مؤنث میں کیا اور اردو شاعری کو نسوانی کرداروں سے واقف کرایا. چونکہ ان کی ابتدائی تعلیم عربی تھی اور عربی شعر و ادب کا انہوں نے گہرا مطالعہ کیا تھا, چنانچہ انہوں نے عربی شاعری کی روایات سے استفادہ کیا. عربی ادب میں عورت سے اظہار عشق معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. اختر شیرانی سے قبل اردو شاعری میں جو عشقیہ مضامین باندھے جاتے تھے, ان میں محبوب کی صنف واضح نہیں تھی. لکھنوی شعرا نے جنس کی تخصیص تو کی, لیکن انہوں نے جنس نہ کر استعمال کیا اور سراپا مؤنث کا پیش کیا. اختر شیرانی نے پہلی دفعہ اردو شاعری کی تاریخ میں
محبوبہ کی جنس کا بے باکانہ

اظہار کیا اور اسے سلمہ، ریحانہ، عذرا اور شیریں وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلمہ کو ان کے تمام نسوانی کرداروں میں اولیت حاصل ہے۔ یہ ان کی رومانوی زندگی کا محور و مرکز ہے۔ یہ ان کا مثالی کردار ہے۔ اختر شیرانی کی محبوبہ اپنی تمام تر نسوانی حسن کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ اس میں حسن و جمال بھی ہے اور نزاکت بھی، شرم و حیا بھی ہے اور پاکیزگی بھی۔ ان کی محبوبہ میں ہندوستانی دوشیزہ کی تمام تر خوبیاں موجود ہیں۔ اختر شیرانی کے یہاں عشق کا وہی تصور ملتا ہے جو عام انسان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے عشق کے روایتی اور فرسودہ تصور کی جگہ فطری جذبات و احساسات کو جگہ دی۔ ان کے کلام میں جن سے جذبات بھی ملتے ہیں مگر ان میں عریانیت نہیں ہے۔ اختر شیرانی کی شاعری میں تخیل اور جذبات کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ ان کا تمام تر تخیل حسن کے ارد گرد گھومتا ہے۔ نظم انتظار کا یہ بند ملاحظہ کیجیے۔ زمین پر بھیج دے آج اے بہشت اپنی بہاروں کو، بچھا دے خاک پر اے آسماں اپنے ستاروں کو، خرام و رخص کا دے حکم فطرت ابر پاروں کو، وہ بے خود چاند کی نظروں سے گھبرائے گی وادی میں، سنا ہے میری سلمہ رات کو آئے گی وادی میں۔ اختر شیرانی کی نظموں میں درد و غم اور جذبات کی عکاسی خوب نظر آتی ہے۔ آج کی رات اے عشق کہیں لے چل، او دیس سے آنے والے بتا اور جہاں ریحانہ رہتی تھی وغیرہ جیسی نظموں میں درد کی آہ نظر آتی ہے۔ حالات کی ناسازگاری سے اختر شیرانی پریشان تھے اور حسن کے تبسم سے اپنے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اس دنیا سے ہجرت کر کے دوسری دنیا میں جانا چاہتے ہیں جہاں عورت اور فطرت دونوں کا حسن موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے عشق کہیں لے چل اس پانپ کی بستی سے، نفرت گہے عالم سے، لعنت گہے ہستی سے، ان نفس پرستوں سے، اس نفس پرستی سے دور اور کہیں لے چل، اے عشق کہیں لے چل۔ اختر شیرانی کی انفرادیت اس بات سے بھی ہے کہ ان کی شاعری فنی اعتبار سے بھی بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ ان کے یہاں آسان اور شیریں الفاظ کا استعمال موسیقیت اور غنائیت، دلکش تراکیب، تشبیہ، استعارہ، پیکر تراشی اور منظر نگاری کے ذریعے اپنی نظموں کو انہوں نے پرتاثیر بنا دیا ہے۔ اختر کی نظم تیری نغمہ سحر میں تشبیہات کے حسن استعمال کی مثال موجود ہے۔ دیکھیے، ایک خواب نو مصور رنگین طراز کا، صورت نواز کا، یا ایک مطربہ کے دل پر گداز کا لہن پریدہ ہے۔ اختر کی نظموں میں والہانہ پن اور بے خودی کا انداز ملتا ہے۔ ان کے فن کا یہ کمال عروج ہے کہ وہ جن لذتوں سے بہرہور ہوتے ہیں وہی لفظوں میں اس کی بہترین تصویر پیش کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں حواسیہ انداز ملتا ہے۔ مثال دیکھیے، تمنا اور حیائی کی کشمکش کیوں کر مٹاؤں گا، تمنا اور حیائی کی کشمکش کیوں کر مٹاؤں گا، میں اس کے یاسمی پیکر کو کیسے گدگداؤں گا۔ گرچہ اختر شیرانی کی شاعری کا زیادہ تر حصہ عشق اور واردات عشق پر مبنی ہے، لیکن انہوں نے وطن پرستی، وطن دوستی، قوم پرستی اور فطرت نگاری پر بھی توجہ دی۔ سامے اٹھ تلوار اٹھا، نظر وطن اے ابر رواں، آزادی نغمہ امن، دل ران وطن، وطن کے شہیدان، موسم بہار وغیرہ ان کی مثالیں ہیں۔ عشق و آزادی کا یہ بند دیکھیے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ اختر شیرانی کی شاعری کی ایک اور انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے رقیب کو اپنا دوست اور ہمدم سمجھا ہے۔ وہ اپنی نظم او دیس سے آنے والے بتا میں کہتے ہیں، آخر میں یہ حسرت ہے کہ بتا وہ غارت ایماں کیسی ہے، بچپن میں جو آفت ڈھائیتی تھی وہ آفت دوراں کیسی ہے، ہم دونوں تھے جس کے پروانے، وہ شمع شبستاں کیسی ہے، او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ الغرض، اختر شیرانی کی شاعری کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری سے پوری ایک نسل کو متاثر کیا۔ اس دور میں جتنے بھی شعرا ابھرے ہیں وہ سب اختر شیرانی سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اختر شیرانی کی نمائندہ نظموں میں او دیس سے آنے والے بتا، ایک نوجوان بت تراش کی آرزو، تاثرات نغمہ، سلمہ، عذرا، انتظار، ایک دیہاتی لڑکی کا گیت، اے عشق ہمیں برباد نہ کر اور اے عشق کہیں لے چل وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اختر شیرانی نے اپنی رومانوی شاعری کے ذریعے زندگی کی کڑی دھوپ میں چھاؤں تلاش کرنے کی

0: کی بھی دعوت دی ہے، ان کی جانفزا نوید بھی سنائی ہے۔ اس محبت میں خلوص ہے، سچائی ہے، دیانت ہے، اسی لیے اس کے لہجے میں نہ پردہ داری ہے اور نہ ہی جھجک۔ حسن کا احساس اختر کے دل کا سب سے قوی اور یقیناً سب سے غالب احساس ہے، اسی لیے اختر کی رومانوی نظر جس طرح سلمہ کے گیسوؤں اور آریزوں کو اپنے دل بیتاب کا مادہ سمجھتی ہے، اسی طرح حسن فطرت کی آخوش میں بھی مسرور و مطمئن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری حسن محبوب کا آئینہ بھی ہے اور حسن فطرت کا آئینہ، اور اس آئینے میں حسن کی دونوں کیفیتیں پوری آب و تاب سے اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔
1: میرے عزیز طلبہ طالبات، ابھی آپ ڈاکٹر سمیہ تمکین، اکیڈیمک ایسوسی ایٹ شعبے اردو، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن سٹی کی جانب سے اختر شیرانی کی انفرادیت پر سبق سماعت کر رہے تھے۔ امید کے آپ اختر شیرانی کی انفرادیت کو بہتر انداز میں سمجھ سکے ہوں گے۔ ہم مستقبل میں اسی طرح کے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ امید کے آپ ہمارے پروگراموں سے بھرپور استفادہ کریں گے۔